Tevri jere tijara sor boza khodin akmiya bo Lele wane ye marum min sond khari tijara dil bi sor boza sir ka be da halana akem min sond khari tmo tijara gelo e pishti bave je milke ke felim ezra